0: Gidu cha jan chulu yi.
1: Rikzen kya chu chu di di, gado se se nge di yi, gomdo se chi du zi yi.
0: Rikzen kya chu chu di di, chi la zhu du tabu yi, nang la du du dimbu yi.
1: Rikzen kya chu chu di di, ki la chu di jimba ta, yi ge tang wa jimba la mu.
0: Rikzen kya chu chu di.
2: Rikze kya tsui ui su yang yang tu, sub le chung bie lukar gik chang ma.
3: Tu rip sar bie ni xun tang zhong ni, lang tsui bie ki nyam gyur jikar ngom.
2: Dir ni gyu ze ki jik den yin.
3: Dir ni lukar.